Ova se crkva prvi put spominje 1388. kao crkva Svete Marije sa samostanom Augustinaca. U crkvi je 1476. pokopan Bartol Frankopan,

Lijepa se Ane udala u obradi Vinka Lesića. Klapa Liron iz Mostara.

Rod Delmatski iz Čeglase, Duška Tambače i Ljube Stipišića Delmate i Kad mi bude leći, Krešimira Maglića i Jakše Fiamenga. Klapa Mirabela.